Озан Сили, саулар мысыз, ассаламу алейкум, мухтарам дусларым, дуспайларым, 7-3 минут башпалавыз Озановызда, студияда мин Байл Гаймадов, хэм бүгінгі дүшәмбі, августовызның 10-ші күнін, 10-ші иртәсін Аллаға тапшырып, бисмиллайды башлап жіберек әлі дуслар. Бүгін біздің қияш 5-6 минутта шықты, 19 сағат 32 минутта, яғни 8 долларға 28 минутта қияш баты күн тәмамланы. Хәр мезгілі, хәр сағаты, хәр минуты бары тек оңышылар, шатлық, сейінішілер алып келсін. Яңа күніпіз, яңа атнабыз. Қазанабызда аяз, қияшлы, қазір 15 градус жылы деп табарит әсен опеклар күн дәуамында яңғырлар. Яуарға мүмкен 20-25 градус шамасы жылы да қоразланыла. Шатлық, сейініш, гүзәллік, матурлық, тынышлық, именлік, мінашушы сүзлер, лозунг, шиғар болып дұсларым, ерекләрі бізді, көңілләрі бізді, ғамәлләрі бізді, тұрмышлары бізді шағылсын.

7-ші 27 минут Қазан қаласында, достар, 10-ші август ертесі, дүшәмбі ертесі бірге башлайбыз, бірге мотор етіп дәвам етеміз біздің толқындарға, қосылушыларға, әмегізге де. Қайырлы ерте, қияш, аяз, 15 градус жылы қазір Қазанымызда. Әлі жылы деп айтып болмайды, достар, күн дәвамында 20-25 градус шамасы жылы фаразлы. Радио тыңдаушыларымыздан келіп ерішкен жылы мотор ықылас сәлемдер, қайырлы ерте, қайырлы күндер білән қайыр, мен өзімнің қайнар сәлемдерімді сізге Қаматамаға районы, Болтайш ауылында ешеуші ауылдашларыма, туғанларыма, сыныфташларыма, балаларыма, барлық Татарстан халқына жіберем. Ил күннәрбіз тыныш, күннәрбіз қияшлы матур бұсын сізнің яғымлы тауышларығызны іштіп тұрға ясын. Аллах тағаля дайым етіңлаушығыз. Нәжіапа дейілген, Нәжіапа рәхмет. Сіздің дәшіндей матур хабарларығызны оқып тұрға. Ясын, рахмат біздің білен бірге болғаныңыз үшін, ертені бірге башлап жібергеніңіз үшін, шираттағы хабар шылайып, дүшәмбе ертесі білен сізді файл, Болға радиосы Ярақ ораларына яқын айтып, әр вақыт сүйлеп тұра, алып барушылар, әр вақыт жылы сөздері білен сүйіндіріп тұралар, тоған яқлардан бек көп сәлемнер, рахметлер әйтіп, сүйіндірділер барығызында яратып, тыңлайбыз дейділер. Болатлы ертеде жылы сіздер білен ертелеріне емлендіре, сіз оңышлы үш күннәрі, сізге үшлерігізді әр вақыт оң бұлсын, біз сізіне бек яратып, тыңлайбыз, яңатнабыз яқшы хабарлар, оңышлы емен күннәрі алып келсін, барыбызда сүйіні бешерге ясын сәлемет болып, жылы сәлемлерім сізге жәлелге сарманға туған ауалым ескелметке, әм Болға радиосын бек те яратып, тыңлаушы барлық дұстарыма, сізіне хұрмет етіп, еріктеден елзе апағызды елген елзе апа, рахмет, шылай өзігізге, яқынларығызға, ауылдашыларығызға, яқташыларығызға, бізден яқында қойнар сәлемдер, алып барушыларың бар сесімінден де, өзімінден де шылай өк, тұрмышларығыз бәрекетті, бәхітті болсын, есен сау болығыз, емілі болсын, ел күннәріңіз тыныш болсын, достарым, мен шундай ізгі тілектер білен башлап жіберген ерте, әлбетте енді бәрекетті, бәхітті болар, иншалла.

Жиде тұларға 15 минутқа яшылы ерті біз, августы біздің 10-шы ертесі, дүшәмбі ертесі қайырлы башлансын дұстары. Біз де қайырлы етіп, мотор етіп бұл сағатке нұқта қойарбыз, чүнке енді ол ақырына яқынлашып келі. Нәк мені жәйі біз ақырына яқынлашқан, яқынлашуына тағында енді үшіші сағатлерге қорап шомаларға бұла дұстар, нешек тез ұзалар. Қайырлы ерті, файл әфенді оңышлы қайырлы шатнасы барыбызға да деген радио тұмашы біз. Мені бір мотор, мәғінәлі, хикметлі шиғыр білен тамамлыға әлігі сағаты бізні. Жәйіміз үтәдіп қафаланмық. Олды әбейлер шуағы бар. Кізнің де бірінші айларында жәйіміздің түсмірлері бар. Болғанына шүкір етіп ешек, әр күні біз бәхетлі өтсін. Илде жерде тұнышылық орнашып, бар халық дұслықта ешесін. Альмира Патахирова, Альмәттен еллаға мұна бит. Әмін шолай бұлай көрсін, Альмира Па, рахмет шындай. Мотор сіздәрігі, шиғырығыз, ижатығыз үшін есендікті, саулықта, тағын шылай. Инде жәйлер ұзғашта, күзлерді де, қышыларды да сіздің ижатығызға сықланып. Радио тыңлаушыларыбыз білән шылай оралашып, мотор етіп, ғымыр етерге насып болсын дұслар. Сіз де язығыз ертәңгі сәлемлерігізні, фикірлерігізні, ижатығызны Бұлғар радиосының Макс номерна.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: 16 градус жылы, температура 1 градусына көтерілді. Қазір Башбалау қыспазанда ойыз, қауа тұрышы, қиғашлы дұстар. Һәм геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, 9 балны дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасында 755 мм, чагыштырмача дымлылык 79%. Көн дәвамында яшенле яңгырлар явуы мөмкин, температура уртача 20-25 җылы фаразланыла. Һәм яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитәргә мөмкин.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қозанда сотуларын ашқан бірінші

0: Озан Сейли 7.07, яғни 8.07 минут Озан қаласында. Хайырлы ерте сауларымыз, ассаламу алейкум, дусларымыз, қайларым Бұлғар радиосы ертеңгі тапшыруларын. Девам етем, әмінді Бұлғар радиосы пульті қаршында мен Фойл Ғимадов. Әдем боласы ұрташы, ғалимнер, енді білгішілер әйтуінші, дуслар, енді практика көрсеткенше деп әйтек 70 жыл деп алсақ әйімі, әм бұл ғалимдар мені есеплеп шығарғандар, яқынша 613 мың сағат деген сөз екен, 70 жыл біздің ғымырыбіз мені. Әміне ошау, иықлы, 12 ешті қадар бәлік болмағанларын есталсақ, күшінің бұл дүниядағы пайдалы уақыты, әрекетлі, бәрекетлі уақыты деп әйтекінде 312 мың сағат болып шыған. Нендейдір үшлерге бізге ғамел қаларға мүмкін болған уақыт мына біздің халімізден келген 312 мың сағат. Біздің мына 312 мың сағатының бізге берілген орташа шираттағы сағаты бошланды, достарым. Бәрекетлі болсын. Мәңгілік білен шағыштырғанда 312 мың сағат не енді ол жаңа көрі. Қадірін білік, пайдалық әмәлләр қылық.
1: Әлігі сағатының иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлет Тамайын тәқдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: арылған кіші язмышы. Лотос Мед наркологи өзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Искер ебандысы бұл өйтімал. Олдан по библиоген әшкешу керек.
2: Болғар радиосы ФЭСның рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
3: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
4: Искер ебандысы бұл өмімкен. Тови білен кенешкешу сұрала.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Зәрине Хасаншина.

Озан вақыты 8-29 минут. Қайырлы ерте, достар. Бүгінгі күннің тағынғы бірнеше өзіншелігі оқиғасын тілге алмай мүмкін түгіл. Бүгін халықара биодизель күні, биодизель яғулығы күні белгілеп өтілі, достар. Қазірінде экологияны қайғыртып, біздің биодизельге, биоөмен энергия шығанақларына күші алып барылы. Бүгін халықара гер спорты күні белгілеп өтілі, барлық гершеларына, барлық спорттар білен шығалданушыларына құтлыйбыз. Әм қолымен билеріні, құлыларыны язып олар үшін нашар спорттары түгілсілайбыт шамасын білгенде ол енді біздің сабан тойларда да құлланылы. Әттәлі гер спортында қатын қызларымыздың да қатнашпаны көргенім бар. Сіз неше ойлесіздер, достары? Әм бүгін біздің харизматик шәхісілер үкіні белгілеп өтілі. Харизматик, яғни өзіншәлікілі нендейдір бір мінә башқалардан айырып тұрған сүйкімлілігі болғаны кішілеріне де ярыйдым мен. Міне татар тілі білен айтқанда, өзімізше айтып айтқанда, шушы харизматик деген сөзіне, достар, шундай шәхістеріні нендей сөз білен айтарлар еді біздің тілімізде? Бик матураның бір қонатлы шундай образлы сөзі де бар бетел өзіне көрем. Язып жіберіңіз біздің макс номеріне харизматик шәхістерінің. Татарша айтып нешеге айтамыз? 891-78-555-915 біздің макс номері, мессенджеріңіз, сәлемдеріңізді де жолдаңыз, әмі.

сегіз толырға егерме жейді минутқа яшылы нұрлы дәртілі мотор башпала бізді. Әм, дұстар, дүшәмбе біз қайырлы болсын, мотор етіп башлап жібәрі біз Бұлғар радиосы білен бірге дәуам етіп біз нақмен ашылы айтып. Қайырлы минуттәлер білен Бұлғар радиосы оңышылы үш күннәрі болсын барша тошлықтыларға қойнар. Сәлем нәрисәнлік саулық төбән қамада ешәуші Юнус білен Илхамияға қойнар сәлем нәрім болсын. Исәнемен қойтып жетті үзімі сау сәлемәт болығыз мәулет жанавиғыздан бұл изгі тілеклер жоап еріңіз енді Исәнемен қойтып жеттігіз мұ қойларда болдығыз. Юлларығы сәфәрләрігіз оң болсын. Қайырлы юллар бізіні тыңлап барушы радио.

Телегенде де бит әлі күші көзлеріне сүйкімді болып көрінсәң еді дейді біздің әбі бауларымыз, әтиянелеріміз. Шой тілей тұрған болғанлар, бәлкі мен әшіңа көрі сүйкімді сүйек боладыр енді ұлыстар. Әсіз татарлар арасында, біздің милләттәшлеріміз арасында кімдерінің сүйкімді сүйекләрі бар деп ойлайсыз? Сүйкімді сүйегі болған мен әшіңді яғымды сүйкімді күшім. Язып жіберегіз. Рахмет ұлыстар, жауапларығыз үшін тағын күтіп қалам әлі.

0: демейді.
1: Уникенше сентябрь Татнефть-аренада.
2: Болғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
0: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Килігіз.
2: Татнефть-аренаның бұзын
0: біргәләп әрдік.
3: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай қазыларында. Әм тіна тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Қазан әрті 600 ұраны 42-ші ел. Оғырайын 16-16-90-15-37-37. 2026-шы ел. Яшеклеу алды плюс.
4: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
5: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальные профилиға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальные профили. 22-22-945.
5: 16 градус жылы қазанымызда ұйысты яшылы геомагнитик активлық 2 балынан тәшкел ете 9 балы дәреже білінші ауыштырғанда сәлемәділікке қолай. Жылайда атмосфера осымен 755 мм дамылық 82%, елға күлдерді, солықларды соның температурысы 21 градус жылы. Күн дәуамында яшынлы бұзлы яңғырлар яуы мүмкін, кіші үшен жел секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін, түн екін батыштан желінің тезілігі орташа температуры 20-25 градус жылы қоразланыла.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Әйірлі ерте, құрметті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Республикада күшті яңғыр арқасында қайбір районларда су басқан. Қазанда Крутушка этнофестивалі өзешақ әхәзір толырақ. Юдина тұрақ мастивы янында Изумрудный көлінде 18 ешлік егіт батып өлген. Бұл хақта Татаринформға Россия ғадеттен тышқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идаресінде хабар еткенлер. Ведомствода білдірулерінше егітінің гаудесін Йордан 200 метр ирақлықта, 15 метр тиренлікті топқанлар. Біріншіл мәғлуметлер бойынша фажиғаның сәбәбі тиешсіз орында су құйыну ғам сулықларда қорқынышсызлық тәліплерін өтемеу. Узған тәулікті республикада күшлі яңғыр хәм жел арқасында қойбір районларда су басу, оғашылар ауу, электр линейлеріне зиян келу шырақлары тіркелген. Бұл хақта ғадеттен тышқалар министрлығының Татарстан бойынша баш идаресінен хабар етелер. Оператив қызметлер мәғлуметі бойынша Камы Томағы хәм Опас районларында урам юлларын су басқан хәм көпірінің юл ісілігі зиян көрген. Опаста су 9 ишек алдына хәм 2 тұрақ йұртқа кірген болған. Бәхетке зиян көрушілер йоқ. Камы Томағы районында Юриев мәғарәсін үлішше су басқан, оннан 10 кіші шығарылған. Күшлі желден республикада барлығы 63 оғаш ауған. Ең көп ұшырақ Бүгілме районында тіркелген. Шулай ұққа Мұтамағы, Баулы, Хәм Ютаз районларында да оғашылар ауған. Бүгілме Хәм Лениногорск районларында шул сәбәпле 6 машинаға зиян келген. Мұннан тыш әлігі районларда жел түбәлеріне олып атқан. Стихия электр линейлеріне де зиян салған, барлығы 2299 йорт ұқсыз қалған. Қазір түзікләндіру үшләрі дауам етті, электр білен тәмін ету үлішше тұрғызылған. Коммуналь қызметлер стихия нәтижелерін бітіру бойынша үшлей дейлі қабірді. Қазанда Крутушка халықара этнофестивалі өзешақ. Бұл хақта мәдениет министрлігі матбуғат қызметі хабар етті. 21-нен 23 августқа қадар Зәңгәр күлләр янында қонақларына концерт, мастер-класслар, хөнерләр ярминкәсе, милли ашлар халық ойыннары көтә. Шараға кіру ирекле, алдан тіркелу керек. Су спорт төрләре буенча Европа чемпионаты 2028 елда Қазанда узарга мөмкин. Россия әлеге чемпионатны қабул итү хокукын саклап калды. Бу хакта ТАСС агентлыгына European Aquatic президенты Антонио Силва хабар итте. Аның сүзләренчә, турнир 2024 елда узарга тиеш булган, әмма ул 2028 елга күчерелгән. Хәзер компания Россиянең су спорты төрләре федерациясе һәм Татарстан хөкүмәте белән чемпионатны уздыру хакында сөйләшүләр алып бара. Футбол бойынша Россия чемпионатының 3-ші туры қысаларында Қазанның Рубина өз майданында Оренбург командасын қабыл етті. Ойын 1-1 есебі білен тәмамланды, 3 ойында 4 очко топлаған. Қазанлылар турнир таблицасында 8-ші орында орнашты. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашыны шен бұлытлы күн орыны білен яңғыр, күндіз 20-25 градусқа қадыр жылы болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 16 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
4: Байлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.

0: Ошықма әлі жей, зинхар өтмәші, соғышларға салып кетмәші, шатлықларың бұйыл оз болды, бидлерімнен жилкей өпмәші, кетмә жәйім, соғыш қолдырып бик үртәді бұйыл яңғырың, шымлы хабар берді ертәлер, үзіліп дә қолды таң жырым, ошықма жей, зинхар өтмәші, син юлларға сары соғыш сипмәші, нидір житмей маңсу көңіліме, мина шатлық бирми. Итмәше Мирхади Разов, әне шулай дуслар, бұйылғы жәйінің ұзып баруларын да спирлый, һәм инде безнең дәрестән дә баш калабыз. Казаныбызда 9-7 минут, 10-ші август иртәсе, димәгендә жәйебез узарган 20 көнлек кенә вакыт калган тегәлләнергә. Хәйер булсын, бәрәкәте булсын дуслар, тагын ямьле җәйләрне бергә булган радиосы белән күрергә, каршы алырга насыйп булсын. Сезне мин тапшыруларны алып баручы Фаил Гыймадов сәламлим. Дәвам итәбез.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Рафис Кәримуллин, Шәкүр.

болмады, бейрайбы, ұмады бұдан ше. Ұнаттым дегенде сен, кірдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен ұнаттым.

Рахмат. Яусын бүгін біздің харизматик шахыслар күні, яғни біз сіздің білен біргеліп, мұндай шахыслардың сүйкімді сүйегі болған күшілер деп атаған едік. Мен Ашер Атағы радиотың ашы бізді Фирдәуіс апай ұлаған екен. Хайырлы ерте, менің үші сүйкімді сүйекілі, өзі де бік сүйкімді Хәния Фәрхи, аның жырлағының гүл ішітесі өзің көресі келі. Язғанларым аңа дыға болып барсын. Ғылмен артистлар сүйкімді сүйеклілер индалар Фирдәуіс апағы запастаны. Йылаған рахмәт. Фирдәуіс апа, мұна бет шундай фикірлер де бар. Хәр кішінің ниндидір сүйкімді сүйегі бар. Көре білірге гіне керек деген фикірді менімше. Дүріс фикір деп саны мен мақты оға лайық. Дүрістен де достар, хәр кіші қабатланмас өзіншәлікді. Чүнке Аллах тағала хәр бірімізге қабатланмас, бармағызы берген қабатланмас, күз қарашы берген әйімі. Әмінді бұ әғымірні бөлі әкеткен. Алға таба, бұлға радиосы білен дауам етеміз. Хайырлы ерте достар, язығыз сәлемлерігізіне, хабарларігізіне.

0: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б возле РКБ.
1: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
2: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
2: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтарсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген. Терезе керек мі?

Хайырлы ерте сауларымызды, ассаламу алейкум, достарым, достайларым, Болгар радиосы ертеңгі тапшыруларын дәвам етті. 9:26 минут башталабыз. Қазаны біздің 10 август ертесі, дүшәмбе ертесі. Шатлық сөйінішілер, оңышылар өзіңізге һәм матур ғұрып ғадетіміз біздің туған күннәрін белгілеп өтуші бүгінгі біздің құрметті белгілі шәхесләребезне барлап тілге алып үзігәле достарым. Наил Лаисов әдәбият ғалимының бүгін туған күні, Фәрит Мәдияров күрәшші спортшыбызның бүгін туған күні, енді біздің арамызда болмаған шәхестеріміз міне Данил Ғалиев, шулай 1948-1993 жылдарда ғұмыр еткен күрәшші спортшыбыз, Фидаил Шакиров күрәшшіміз 1954-2005 жылдарда ғұмыр еткен, сөздеріңіз дұға болсын. Регина Темірболатова бүгін жұртшыбызның туған күні, һәм бүгін Молланур Вахитов біздің революционер жамағат шіркесі 1885 жылдарда 1918 жылдарда ғұмыр еткен, Башқалағыз Қазанның мәркезінде затлы мотораның һәйкәлі тұра, шулай Башқалағыз Қазанға келген кішейін аңа ықтибар етмесе қалмай. Міне шундай шәхесләрі біздің бүгін ғұмыр бәйрәмнәрім, туған күннәрім. Енді исәннәрнің қадірләрін, өлгәннәрнің қабірләрін білейік достарым. Изге тілекте, изге ниетте, матур етіп, яқты ойлар белән дәвам итәбез.

0: Мед наркологии узяге. Позандага телефон 233-47-47. 233-47-47.
1: Тискар юғындысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кенгешле шукерек.
2: Болғар радиосы фестнің рәсмей ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
3: Көзлер диагностика узяге катаракты, глаукома, макулодистрофия. Өз онкопатологиясын диагностикларға комплексло текшірінулер узарға шоқыра.
4: Тискар юғындысы бұл ойықтымал. Тоби білен кенгешле шусырала.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

9:16 минут, 10 август ертесі, Душанбе ертесі, тарихта нинди оқиғалары білән истәлеклеген дуслар, 1500-ші йылда, 10 августа Мадагаскар утырауы ошыла. Һәм тағын бізнің 10 августа 1876-ші йылда Канадада иң бірінші дүнияда шәһәр ара телефон оралашуы була. Телефон инде демек ярақ араларыны тұташтыра. Мәне сіздің білән бізні тұташтырған кебік дұслары инде хәзір телефонларының ниндейләрі генә юк, ниндей мөмкинлекләрі генә юк аларның. Һәм тағын бір мәгълүмәт, бізнің Литвада Вильнюстағы планетария ашылған 1962 йылда 10 август көнне. Һәм 2003 йылда 10 августта МКС-та иң беренче космик туй үткәрелгән дуслар. Бу да дөньяда иң беренче тапкыр. Менә инде туйларны хәзер койларда гына, хәтта космоста да үткәрәләр икән дуслар. Фырсаттан файдаланып, август ае безнең туйлар ае диләр. Тәбрик итәбез чын күңелдән.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Тағын бірінші градуста температура көтерілген, 18 градус жылы қазанымызда. Геомагнитик активтілігі 2 балл тәшкіл етті, атмосферасы 755 мм, дымлығы 72%. Күн дәвамында ешінді бұзлы яңғырлар яуырға мүмкін, жел күшеюшен 15-20 метрға жетешек, дүние күн батыштан температура орташа 20-25 градус жылы форазланылады.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде дауам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Түбен Камаға пилотсыз ұшқышлар хүжім етті, хәлек болушылар бар. Қазанның Сібір трактында уақытша қарекет шекленем. Әхәзір тұлырақ. Бүгін ертен республика массы көлем пилотсыз ұшу аппаратлары хүжіміне душар болды. Бигеректе олар Түбен Камаға зур хүжім ясады. Татарстан рейсінің матбуғат қызметінде хабар етулерінше Түбен Камада хәлек болушылар бар. Рустам Миңнеханов қарары білен бүгін республикада мәтем күні иғлан етілді. Түбен Кама мэрі Радмир Беляев сөздерінше атакаларға сенағат объектларда, гражданнар объектларда душар болған хәлек болғандарының туғаннары һәм яқыннарының қойғысын ортақлашам деген Беляев. Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов оператив режимде болған хәлер турында актуаль мәғлүмәт ала деп хәбәр итә рейсінің матбуғат қызметі. Республикада пилотсыз ұшқыш хүжум ету қорқынышы әлі де сақлана, аэропортлар ябық. Шул себепле Қазан аэропортында 60-тан артық рейс тұтқырлана. Татарстанда яңа оқу йылы башына 4 мәктеп ашарға планлаштыралар. Бу хакта республика рәисе Рустам Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә хәбәр итте. Яңа мәктәпләр Әгерҗе, Буа, Минзәлә шәһәрләрендә һәм Кокмара районының Манзарасы авылында ачылачак. Моннан тыш 1 сентябрьгә Бөгелмәдә 2 мәктәпнең өстәмә корпусын файдалануга тапшырачаклар. Казанда станция юбилейная трок комплексында мәктәп төзелеше дәвам итә. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасы яза. Татарстанда Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга әзерлек дәвам итә. Сайлау участокларының уңайлылыгына аерым игътибар бирелә. Республикада 1 миллионнан күбрәк пенсионер яши. Сайлаучыларның 10% физик мөмкинлеге шикле кешеләр. Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сария Сабурская белдерүенчә, аларның сайлау хукукларын тәэмин итү төп эш юнәлешләренең берсе. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Сайлаучыларның сайлауга хукукын тәэмин итү өчен республикада барлык шартлар тудырыла. Бигрәк тә өлкән яшьтәге һәм физик мөмкинлекләре шикле

0: бір Аллахқа дұға қылып, рахмет айтсаң.
1: Қайырлы ерте, сәлем алейкум, достарым. Сауларымыз дүшәмбі ертесі, мүбәрәк болсын әмәгізге де. Изгі тілеклерім, ялқыны қайнар сәлемлерім, қазанымызда 10-8 минут. Міне, достарым, шулай шул иртен исәнлікті, саулықта көзлеріне ашу зор бәхет, тынышлықта, еменлікті, елкіннәрібіз тыныш болсын еді деген тілекті болайық әлі достары бір-бірімізге де. Міне бейді, әлі яңағына яңалықларда иғылан етілді. Татарстан рәйісі Рустам Миннаханов указы білен, бұйрығы білен мәтем күні иғылан етілі бүгін Татарстанымызда. Шул себеплінді бұлғар радиосы шенлігінде де өзгерішілер болашақ. Әлбәтті, мен Фаил Ғимадов сізге еңізгі тілеклерімне еріштіріп қалам. Әм келі верішкен қабарларыны барлайбыз қайырлерді бұлғар радиосы. Сәлем базарлы матаққа мені білгенлерге танышыларға, достарға. Рафис достығыз юлаған өзіңе шылайық сәлем. Қайырлерді бұлғар радиосы достарым, достайларым, сүйкімлі сүйекілер торында сөз шыққан екен, демек Бұлғар радиосында бит олар, шуны білерге керек Дилбер білен Айгіліні, Найла Эльвира Вилдан, олардан да сүйкімлірек кімнер бола алған. Лекин оларны барлап күзетіп тұрушы бар, бір сүйкімлі сүйек ол боладыр Фаил Ғимадов. Тумыштан шундай болған, өзі де шундай оңған Лерапа. Бик матур етіп жіберген Лерапа, рахмет. Мына бит сүйкімлі сүйеклілер біздің Бұлғар радиосында екен, еш білмейше қолай жазғанмын екен. Рахмет достар, әлбетте енді ойыншыны білен екенде, бүгін сүйкімлі сүйекті кішілер күні енді фәнни тілде әйткенде ол біздің харизматик шахыслер күні торында сөз алып барылды. Әм тағын сізден келген хабарлар 891-78-555-915 номері ердемінде келе тұрам. Еңғырата тұрғыз, достар, Бұлғар радиосы сіздің білен.

Дүния матур, асыл яр біздің толқындарымызда жыл есімдегі жыры білен. Хәм сізден келген матур хабарлар дұслар шыл дүнияның матурлығына. Сықланып язылған мұна Гүлсинапаның әлігі хабары тыңлап қарағыз әлім. Қайырлы ерте файл хәм Бұлға радиосы қызметкерлері әр туған күнні сүйініп қаршы алық. Кешегіне яңғыр яуды бүгін қияш яқты жылы нұрлары білен. Бізіне еркәлі ғымыр өте қызлар жетеді бір шылмай қалым. Аллахы тағала берген ғымынды да матур дүнияда дүріс етіп сәлемет болып, балаларға анықларға сүйініп шүкір етіп еші келіп, жәйінің ең матур шағы жетті. Бақшаларда жилек жемішлер, бұланларда, орманларда шешек ісләрі, қышлар сайрауы, гүмбе жүйілар бұлар. Барсы да Аллах тағала берген нығматлар бит. Нишек сүйінмесің бұ тұрмышқа. Бұ матурлықларыны көре білерге ғана керек. Барыбызда сәлемет болайық Шәмәрдәннен Гүлсинап ағыз дейлен. Гүлсинап а, рахмет яғыра. Шушы дүнияның матурлықларын тағын барқат. Тасырлы бергеніңіз үшін, несәнмісіз Бұлғар радиосы Вела эстафеті Қазан Бұлғар қойшан бұла рахмет бек зор деген. Біз енді яңалықларда да бұ хақта рекламыда да дайым айтып тұрамыз дінәген азыздар. Біздің енді бір сәкінге башқалабыз Қазаннан ертеңгі 5-те Бұлғар радиосы алып барушылар һәм татар эстрадасының жүршілары білен біргәләшіп, қызғалабыз. Шәһри Бұлғарыбызға, дұслар, бір сөкінге 12-ші август ертесінде Аллаһы берсе. Изгі тілекте дұғаларыңыздан қолдырмағыз бізіне.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Башқалавыз қазанда 10 толарға 11 минут. Ертегеге хауа тұрышы тұрында мәғілімі, дұстлар, сейшәмбі 11 август Алмашыны шамын болатылы. Яуым түшімдер күтілмей диярлік. Дүния күн батыштан желдің өнәліші күн яқын батышқа өзгәрі, әм күшейген вақытында секундына 13 метрға жетем. Түнлі 6-11, күндіз ертеге 20-25 градусқа қадар жылы форазланыла. Әзір Башқалавыз қазанда 19 градус жылы, геомагнитик активлік 2 балына тәшкелеті 9 балы дәреже білін шауыштырғанда.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дауам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Республикада бүгін мәтем күні еқлан етілді. Түбен қамаға ошығыш медицин ердемі бригадылары жіберілді. Қазір толырақ. Бүгін ертен республика масса көлем пилотсыз ұшу аппаратлары хүжуміне душар болды. Бигіректі олар Түбен қамаға зор хүжум ясады. Татарстан рейсінің матбуғат қызметінде хабар етулерінше, Түбен қамада 12 кіші халек болған, 39-ы зиян көрген. Татарстан рейс Рустам Миңнеханов қарары білен бүгін республикада мәтем күні иғлан етілді. Ол оператив режимда болған халер турында актуал мәғлімет ола деп хабар етті рейсінің матбуғат қызметі. Миңнеханов бүгінгі фажиғадан соң оператив кеңешме өткерді, ол хүкіметке зиян көрушілерге барлық керекле медицина ярдәмін көрсетерге

Оларымыз қайырлы ерте, достарым, достайларым. Бұлғар радиосы ертеңгі тапшыруларын дәвам етем. 11:12 минут Қазан қаласында студияда мен Фаил Ғимазов сәлемлеймін. Дүшәмбе ертесін бірге башлаған едік. Міне енді біздің программамызға біздің тапшырулар жылдарына өзгерістер кірді. Чөнки Татарстан рәйісі қарары білен республикамызда, жамһүриятыбызда мәтәм күні иғлан етілді бүгін. Һәм шул сәбәпле Бұлғар радиосының эшчәнлегендә дә үзгәрешләр кертелә әлбәттә. Дуслар, ил көннәребезгә тынычлык, иминлек, бәрәкәт, юлда булучыларга хәерле мен юллар.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы түрінде мәғлімет, олмашын ұшам бұлытлы дұстар, әзірге мезгілді башпалабыз қазанымызда 21 градус жылы, геомагнитик активлық 2 балына тәшкелеті, атмосферасымы 755 мм. Ертек олмашын ұшам бұлытлы, яуым түшімнәрі күтірме дейерлік, тілі 6-11 күндіз 20-25 градус жамасы жылы форазлы сеноптикларығыз.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Республикада бүгін мәтәм күні еғлан етілді. Түбен Камаға ошығыш медицина ярдәме бригадалары жіберілді. Әхәзір тұлырақ. Бүгін ертен Түбен Камаға пилотсыз ұшу аппаратлары хүжім етті. Шул себепле 13 кішінің ғымыр үзілді. Тоғын 39 кіші түрлі дәрежедегі жарақатлар алды. Бұл хақта Татарстан рейсінің матбуғат қызметі хабар етті. Республика рейсі Рүстем Миңнеханов қорары білен бүгін республикада мәтем күні еғлан етілді. Рейс қалек болған.

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ارتاسة Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Республикада бүгін мәтем күні иғлан етілді. Россия тікшіру комитеті бүгінгі фажиғадан соң жинаят іші қозғатты. Әхәсір толырақ. Түбен Камада халяк болушылар саны 13-ке жетті. Бұл хақта Татарстан рәйісі матбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова хабар итә. Есігізге түсіребіз, бүгін ертен Түбен Камаға пилотсыз ұшу аппаратлары хұжум итті. Шул себепле 13 кишинин ғүмір үзілді, шул есептен бір баланың тоғын 39 киши түрлі жарахатлар алды. Республика рейс Рустам Миңнаханов қарары білен бүгін республикада мәтем күні иғлан етілді. Рейс қаляк болғандарының ғойлеларының қойғысын ортақлашты, зиян көрішілерге тезірек түрлілерін тіләп, барысына да кереклі ердем көрсетілешек деп білдірді. Шулайық ол профилі қызметлерге хұжумнан келген зиянны оператив рәуіште

Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Бүгін республикада мәтәм күні иғлан етілу себепле Татарстанда бейрам һәм күңел ашу шаралары ғәмәлдән шығарылды. Қайберләре башқа даталарға көшірілді. Шулай оқ Бұлғар радиосы эфиранда да бүгін реклама һәм күңел ашу тапшырулары тоқтатылды. Шулай оқ жырлы сәлем тапшыруы да болмаячақ. Радио есімінен хәлек болушыларының туғанлары һәм яқыннарының қойғысын ортақлашабыз.

Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, Түбән Камада ғалек болушылар соны 13-ке жетті. Бұл хақта Татарстан Рәйісі Мәтбуғат Қызметі жетекшісі Лилия Ғалимова хабар етті. Есігізге түшіребіз, бүгін ертен Түбән Камаға пилотсыз ұшу аппараттары хүжім етті. Шол сәбәбілі 13 кішінің ғымыры үзілді, шол есептен бір боланың тоғын 39 кіші түрлі жерәхәтлер алды. Әрбір ғойләнің терең қойғысын ұртақлашабыз. Бізнің радио тыңлаушыларымыз да нәқті мінә шуңды сөзлер жеткірәлер қалек болушыларының терең қойғыларын ұртақлашабыз, еқынарының деп язушылар бек көп. Рәхмәт сізге.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі 11 август күнні Қазанда хәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн яуым түшімнер күтілмей, жил түньяқ күнбатыштан күне күнбатышқа өзгерушен түнлі 6-11 күндіз 20 градустан 25 градуста қадар жылы болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 21 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-2 бол білен белгіләне.

Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, бүгін республикада мәтем күні иғылан үйтілу сәбәплі Татарстанда бейрәм хәм күңіл ашу шаралары ғамәлдән шығаралды. Қойбірләрі башқа даталарға көшірілді. Шылайық болға радио сайфирында да бүгін реклама хәм күңіл ашу тапшырулары тұқтатылды. Радио есімінден хәлек болушыларының туғанлары хәм яқынларының қойғысын ұртақлашабыз. Бек көп радио тыңлаушыларыбыз қойғы ұртақлашу сөзлері язып жібергеннәр. Шатлықта да, қойғыда да бірге болайық.

Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, бүгін ертен түбән камаға пилотсыз ұшу аппаратлары хүжім етті, шыл сәбәплі 13 кішінің ғымыры үзілді, шыл есептен бір боланың тоғын 48 кіші түрлі жәнтен жарақаттар олды. Біздің радио тыңлаушыларыбыз да қойғы ортақлашып, кімлердің яқынлары хәлек болған олардың қойғыларын ортақлашып, СМС хәбәрлер язалар. Улым ғойләсі білән құда-құдағылар, құдашалар, түбән камада яшейлер, шулар үшін қойғырып яшим, иртәдән берлі елейм, яш ғымырлер жәл бик ауыр хәл деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Венера.

Көңілің тұныш болу зор бәхет тілер кішіге қойғы бұршу келгенде құрыққанда оның көңілінде тұнышлық юғала. Бүгінгі заманның бәлесі күнде қойдадыр ошығу, қобалану, бош тулы мәғлімет, икілену, ярушу, орта қолмас қатырышу белгілі кішінің тұнышлығына керте қоя. Ғарап тілінде сәкине. Тынышлық, көңілдегі рәхәт тұйғы дегенні аңлата. Ислам дінінде сәкіне иманлы мүсілманларға Аллах Тағаланың көңіл тынышлығы рәуішінде берген бөлігі. Көңіл тынышлығына қар біріміздің ие боласы келе, әмі оңа ұмтылу юлларыбыз дірлі. Кімдір аны бойлықтан, кімдір дон дәрежеден іздей. Әдінібіз көңіл тынышлығына ерішуінің бірден бір юлы нәрседей. Сезінде оны бик

Достар, бүгін ертен түбен камаға пилотсыз ұшу аппаратлары қажым етті, шыл сәбәплі 13 кішінің ғымыры үзілді, шыл есептен бір боланың тағын 75 кіші түрлі жерәхәтлер алды. Бүгін республикада мәтәм күні иғлан етілі сәбәплі Татарстанда бейрәм хәм күңіл ашу шыралары ғамәлден шығаралды. Қайберләрі башқа даталарға көшірілді. Шылай ұқ Бұлғар радиосы эфирында да бүгін реклама хәм күңіл ашу тапшырулары тоқтатылды. Радио есімінен қалек болушыларының туғанары хәм йоқынарының қойғысын ұртақлашабыз.

0: Билгеле бетерге керек, вақытлыша урнашу урнанда барлық мәселелер де хәл ителген, дейді Рустам Миңнеханов. Исегізге түшіребіз, бүгін ертен төбен Кама пилотсыз ұшқышылар хүжімін атушар болған, шул себәбілі 13 кішінің, шул септен бір баланың ғымыры өзілген. Өзбекстанның 7 гражданы төбен Камада пилотсыз ұшқыш хүжімі уақытында әлек болған, шулай құрбанлар арасында Тожикстан гражданлар да бар. Соңғы мәгілметке құрағанда, ердім сұрап барлығы 78 кіші мүрежіға дейткен. Шуларының 25-ші хостахынаға ұзатылған, әйкесі шолы хостахынасында ауыр халде ята. Терактурында жене етіші қозғатылған, мұннан түш бүгін Татарстанда мәтем кіні деп илан етілген. Татарстанда бейрем хәм көңілі шушарлары ғамәлден шығарылған. Бүгін Республика рейсі Рустам Миңнеханов Түбән Камада пилотсыз ұшқыш түші себепле зиян көрген тұрақ ертін құрады. Нәк мұна шушы объектта 5 яшлік қыз фожиғалер әуште хәлек болған еді. Зиян көрген ертті яшаушылеріні уақытлыша орнаштыру өзегіне орнаштырдылар. Рустам Миңнеханов халық білен сөйлешті, жерлі хокиметке тез арада фатерларға кіріп болсын үшін терезелеріні пиял алып қоярға қошты. Оннары рейс уақытлыша орнаштыру өзегінде болды. Онда ол туклануның нешік ұйыштырылуы шартлары білен тонышты. Халық үйлеріне мүмкін қадар тезірек кіру мүмкінлігін сұрап мұражағат еткен. Оларға бүгін кешке барлық тексерушілері тәмамланашақ һәм бірінші зияннарны бітірешәкләр деп вәғдә иттеләр. Шулай ук Татарстан рейсі Рустам Миңнеханов Түбән Кама Узакроин хастаханәсендә булды һәм пилотсыз ұшқыш һөҗүме сәбәпле зыян күргән пациентларның хәлен белеште. Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан өстәмә медицина бригадалары оештырылды. Барлық кирәкле ярдәм күрсәтелә. Республика лидеры зыян күрүчеләр белән аралашты, оларға тизрәк савыгуларын теләде. Краснодар Корея губернаторы Вениамин Кондратьев Түбән Камадағы фожиғаға бәйле рәвештә қайғы уртаклашуын білдіріп, Татарстан рейсі Рустам Миңнехановқа хөкүмәт телеграммасы юлады. Дұшманның пилотсыз ұшқышлары гражданлық инфраструктурасына һөҗүм иткән, гади халық һәлак булган, дистәләгән кеше яраланган, кызганычка каршы һәлак булучылар һәм зыян күрүчеләр арасында балалар да бар. Краснодар крае да мондый һөҗүмнәргә дучар булды. Мондый фаҗигалар бүген безнең алда уртак сынаулар һәм куркынычлар торуын күрсәтә. Бергәләп аларга каршы торуны дәвам итәчәкбез. Якыннарын югалткан гаиләләргә ныклык һәм көч, зыян күрүчеләрнең тизрәк савыгуын телим. Бу җинаят җәзасыз калмаячак, дип искәртте Вениамин Кондратьев. Башка яңалыкларга, быел Россия сәнәгатенә инженерлар, конструкторлар, IT белгечләр, эшчеләр таләп ителә. Робототехника буенча белгечләр, пилотсыз авиация системалары операторлары һәм ясалма фәһем кертү буенча белгечләр әлегә масса күләм һөнәрләргә карамый, әмма аларга ихтыяҗ үсә бара. Бу хакта журналистларга Россия хезмәт һәм социаль яклау министры Антон Котяков хәбәр иткән. Темның дәвамы алдагы язмада.
1: 2026 елның хизмет базары технологиялар импортка алмаш һәм демография йогынтысында формалаша. Эш бирүчеләр бүген хезмәткәрләреннән ясалма интеллект һәм мәгълүматлар белән эшли белүне таләп итә. Илдән киткән чит ил технологияләренә алмаш булдырырга сәләтле белгечләр кирәк. Бу бигрәк тә IT сәнәгать тармагында, логистикада шөгыле. Автоматлаштыру кайбер һөнәрләрне юкка чыгара, кайберләре кирәк була. Кассирлар, сатучы консультантлар, кол үзәк операторларына алмашка заманча технологияләр килә. Россия хезмәт министры белдерүенчә, робототехника, ясалма интеллект белгечләренә ихтыяҗ үсә бара. Ә Татарстанга сәнәгать, төзелеш, мәгариф, медицина өлкәләренә хезмәткәрләр кирәк. Россиядә эш кадрлар үзәге мәгълүматларына караганда, иң кирәкле һөнәр электр җиһазлары белән эшләүче электриклар. Аларга 2000-дән артык тәкъдим бар. Электр, газ, эретеп ябыштыручылары, эретеп ябыштыручы операторлар, табибларга шәфкать туташларына сорау зур. Гомумән 2026 2032 елларга республикага 360 мең эшче һәм белгеч кирәк булачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән туман, көндіз 22 градустан 27 градусқа қадар жылы болуы көтілі. Қазанда бу минутларда 19 градус жылы.

Әсін қалдырып ғымірге Язмышның біз бірге Мінәсі тауына Нишіксің бір өзім мінәрге Қалдырма дейсем де кетесің Юғынды

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Әрлі кеш, құрматлы радио тыңдаушыларыбыз, әлігі минутларда қозаныбызда 18 градус шамасы жылы. Солмақ жел атмосфера басымы 3,3 бағанасының 756 мм тәшкіл етті, геомагнит қыртыны, жер тәкалмашыны шан болытлы, яғым түшімсіз. Түнлі қамештен тұбан, күзетілер, күн батырстан, түне күн батырстан, толғын жел, түнлі 6-11 күндіз, 22-27 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Озанда сағат 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтарының юмғақлау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Бүгін ертен Төбен Кама пилотсыз ұшқышлар хүжіміне душар болған. Шыл себәплі 13 кішінің, шыл септен бір баланың ғымыры өзілген. Шылы хостелға пилотсыз ұшқыш бірлі себәплі 9 кіші әлік болған. Олар орасында 7 Өзбекстан гражданы һәм 1 Тошикстан гражданы. Соңғы мәгълүметке қорғанда ердәм сұрап барлығы 78 кіші мұрыжағыт еткен. Шыларының 25-ші хостахынынға ұзатылған, әйкесі шалы хостахынасында ауыр халді йота. Терак турында жинайет іші қозғатылған, мұннан тыш бүгін Татарстанда мәтәм күні деп ілан етілген. Татарстанда бейрем һәм көңіл ашу шаралары ғамәлден шығарылған. Бүгін Түбән Камаға үш сәфәр барышында Татарстан рейсі Рүстем Миңнеханов пилотсыз ұшқышлар хүжімі себәпләрін бедіру бойынша штаб отырышын ұздырды. Ол қорғаныш янаған шырақта кішілеріні ұшық орынларға орнаштыру үшін кешетерге қошты. Шулайық Татарстан рейсі шәһәрінің башқарма комитеті үшін ойырын белгіләп өтті. Зыян көрген йұрттан кішілеріні уақытыша орнаштыру пунктларына көшерділер, дейді ол.
2: Большое возмущение, что кроме наших промышленных объектов была атака на мирных жителей, на гражданские объекты. Жилой дом мог бы пострадать еще больше, если бы не дерево, которое как бы смягчило этот удар. Хостел, где живут работяги, это совершенно не промышленная зона. В жилом доме ребенок спал, и 5-летний ребенок погиб. На сегодня 78 пострадавших, из них 13 погибших. Погибли люди, которые не на производстве. Если кто-то, противник, хочет сказать, что он наносит вред топливно-энергетическому, нет, это гражданские люди, люди, которые находились на объектах, которые не рядом с промышленным объектом. Но мы полностью все посмотрели, все необходимые меры поддержки жителям дома, который пострадал. Значит, они созданы в школе, и питание, и размещение. Сегодня мы постараемся, чтобы они могли уже вечером вернуться к себе.
1: Татарстан министрлар кабинеті қорары негізінде Түбән Камаға пилотсыз ұшқышлар хүжімі уақытында һәләк болғандарының ғойләләріне һәм зыян күрушілерге бір топқыр беріле тұрған мадди ярдам күрсәтіләшек. Тейшілі документіні Татарстан премьер-министр Алексей Песошын имзалады. Һәләк болушыларының ғойләләрі һәм һәр һәләк болушы үшін 2 миллион сумылашақ. Сумма ғойлы ағзалары арасында тегіз үлішлерді бөлінешек. Сәлеметліклеріне ауыр яки орташа зыян келгенлерге 600 мың сум, жеңілші зыян көрушілерге 300 мың сум төленешек. Шулайық біріншіл керек болған мүлкетін юғалтушыларға да төлеулер қоралған үліше юғалтқан ұшырақта 78 375 сум, әм тулысынша юғалтқан ұшырақта 156 750 сум. Мұннан тыш Түбән Кама районы хакимиятіне атна дауымында халық мүлкетіне келген зыянны бейлеу тәртибін ішлерге һәм һөҗүм сәбәпле беренчел кирәк булган мүлкәтен югалтучыларга түләүләрне оештырырга тәкъдим ителде. Бүгенге фаҗигадан соң Чечня башлыгы Рамзан Кадыров зыян күрүчеләрнең кайгысын уртаклашты. Татарстан белән Чечен Республикасын халыкларыбызның үзара ихтирамына, дуслыгына һәм бердәмлегенә нигезләнгән күп еллык туганлык мөнәсәбәтләре бәйле. Шуңа күрә бүген булган хәлләрне без уртак бәлә буларак кабул итәбез. Ышанам, Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге Республика җитәкчелеге зыян күргән һәр гаиләгә ярдәм күрсәтү өчен барысында эшләячәк. Бөтен Чечен халкы һәм шәхсән үз исемемнән барлык зыян күрүчеләргә тизрәк савыгын телим. Аллаһы Тәгаләдән һәлак булганнарга үзенең чиксез рәхмәтен тапшыруын, ә аларның туганнарына һәм якыннарына бу авыр сынауны үтәргә түземлек һәм көч бирүен сорыйм, дип язган Рамзан Кадыров. Башка яңалыкларга, бүгеннән 15 октябрьгә кадәр Казанда Шишкин урамындагы юл өлешендә чикләүләр кертелде. Бу яңа торак комплексы төзелү белән бәйле. Автомобиль йөртүчеләргә игътибарлы булырга һәм юлга вакытлыча куелган билгеләргә карап хәрәкәтләнергә киңәш ителә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән туман, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, әлігі минуттарда Қазанымызда 18 градус шамасы. Жел атмосфера басымы Түркімеш бағанасының 756 мм тәшкілей тәйірдегі алмашыны шам болатылы, еуім түршімсіз түнлі ғамерден орны білен туман. Күнбатыштан, түнеу күнбатыштан толғын жел түнлі 6-11 күндіз 22-27 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Қайырлы кеш, құрметлі радио тыңдаушылар, біз әлігі минутларда. Қазанымызда 16 градус жылы, солмақ жел есе, атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 757 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит қыры тыныш.

Әсін қолдырып ғымірігә, Язмышның біз бірігә, Мінәсі тауына, Нишіксің бір өзім мінәргә. Қалдырма дейсәмді кетәсің, Юғынды,